0: جہاں کھلے کلگی تر تیر اور پرمود تر پہنچے تیر.
1: جدو جنگ جیت لیا فتح پا لئی جتھے کلگی تر مہاراج دھیرج دھاری ستگرو دھیرج دھار کے کھڑے نے اوتھے جا پہنچے سارے.
0: سیدا بیگ تر ہے ترے گر کے چرن بند نہ کرے.
1: سیدا بیگ گھوڑے تو تھلے اترے آ کے انہیں ستگرو مہاراج جی نو متھا ٹیکیا.
0: بولے پربھو عمر برقرار ملے سکھوب این تکرار.
1: مہاراج نے اس طرح کا بچن کیتا کہ لمبی عمر ہووے تیری اور تو بڑے سونے سمے تے بڑا چنگا موقع سی جدوں تو آ کے سانوں ملیا ہے.
0: سیدا بیگ سمجھ تو بیگ اہو کندھاری باندھ تیگ.
1: مہاراج کہن لگے سیدا بیگ توں بیگ توں بھاو چھیتی اس گل نوں سمجھ لے ہن یاد کر لے بیتیا سما اپنا او نا جنماں دے وچ توں کندھاری سیں تے تیگ باندھا ہوندا سی سونی تیگ چنگا لوہا لیا کے کٹنا مٹھے بناونے سونے شستر باندھا ہوندا.
0: پورب گرو نانک تم ملے سیوا کری ہوتی تب پھلے.
1: جدو اسی پہلا گرو نانک دیو دے جامے دے وچ ساں اودوں تو ساڈی بڑے بھلے ڈنگ نال سیوا کیتی سی.
0: تب ہم تو سوئم کہہ گئے کبے بلا میں گے ہت کیے.
1: اودوں تیرے نال اسی اس طرح دا بچن کیتا سی یاد کر نال اپنے والوں بھی کرپا درشٹی کیتی ہے کہ انوں یاد آ جاوے. تینوں یہ کیا سی کہ اسی کدے تینوں بلاواں گے اپنے پاس کدے تینوں ملاں گے یہ یاد کر تینوں بچن کہا سی.
0: شستر بلوکن کرے تہارو تب پرکھیں گے جتھا اچارو.
1: پھر تو جویں کہنا نا کہ میری تلوار دیکھو یہ بڑی تکھی ہے یہ دھار بڑی تکھی ہے پھر تدوں اسی تیرے شستر دیکھاں گے ادو پرکھاں گے تیری تلوار نو.
0: پرچا پرتھم شبد کو کیا پاچے اس پرکار کہہ دیا.
1: پہلا تینو شبد دا پرچا پایا سی پہلوں اسی نام جپایا بانی پڑھائی پاو نام دے وچ لایا سی تینو تے بعد دے وچ پھر اس طرح دا بچن کیتا سی کہ اسی پھر کدے جدو سونا سما آوے گا تیرے شستر دیکھاں گے.
0: چپک کمائل کرامات چن خیر کھلس جنات.
1: سو اس طرح دا جڑا بچن سی تیرے تائیں کیتا سی کہ جڑی ہے تو اے کہا سی سانو کہ جڑی بندوق چلاونی ہے اے دی گولی جڑی چلاونی ہے کمال دے نال اے ایک کرامات ہے. تم کہا سی کہ تہاڈے اندر بڑی کرامات ہے تو اس طرح دے اس نال اسی تینوں بھی کہا سی کہ جیڑی ہے نا جے بندوق چلاونی ہے بندوق دی تمائی دا کمال ایسا ہوئے کہ لوگ اس نو کرامات سمجھن. بندوق دا کمال کرامات ہے اس کمال والے نو کیڑی چیز نہیں ملدی پاو ساریاں چیزاں ملے گی دوستاں والی دوستی بیشتاں ملن گیاں بیشتاں دوواں لوکاں دے سکھ ملن گے. دوستان نے تا خوش ہونا ہی ہونا تے نال پھر کمال کر کے سوربیرتا ہوئے گی سوربیرتا دے نال پھر پرلوک دے وچ بھی جگہ ملدی ہے.
0: ایتی بات گرو جب کہے سمجھو مغل دے تب سہے.
1: جدو اودے بولے ہوئے بچنوں نو ستگرو نے دہرایا پھر کہ توں یاد کر کہ توں سانو کیڑے کیڑے بچن کردا ہوندا سی کی سانوں تو کہا سی چھ نا تو کہا سی کیڑی نہیں خیر تو بھاو نیکی تو خلص جڑی ہے سچا دوست جڑی دوستی ہے اسی پرکار جڑا جنت دا ہے واچک بھاو سورگ. بھئی جڑا تلوار چلاونی جاندا ہے شستر چلاونی جاندا ہے سورما جوہدا ہے سورمے نوں اس لوک وچ بھی وڈیائیاں ملدیاں نے آتے پرلوک دے وچ بھی جا کے انہوں بڑیائیاں مل دیاں ہن.
0: ایتی بات گرو جب کر

0: بس ہے پٹھان بس ہے باس پٹھان کو دینوں بپر بتائی.
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر ہجوری بھی سجی ہوئی گرو روپ گرو خالسا ساتھ سنگت جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالسا واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا سروان کر رہے ہاں پرسنگ سری چمکور صاحب اچانک ترکاں نے حملہ کیتا سیدہ بیگ چرنی پیا سری آنندپور صاحب پہنچے نے دو تین مہینے کا سماں بڑا سونا لنگیا اچانک ایک برہمن نے پکار کیتی کہ میری استری نو کھو کے لے گیا پٹھان بسی پٹھانا والا. اس پرکار دیوداس نام ہے برہمن دا جابر خان پٹھان ہے. مہاراج جی نے بابا اجیت سنگھ جی نو سوک دے قریب گھوڑ سوار دے کے بھیجیا. شام دو گھڑیاں دن باقی سی جدو چلے نے سارا پینڈا طے کر کے اتے پہنچے رات نوں جا کے گھیرا پا لیا. گراں دا بچن سی کہ صرف کلے پٹھان نوں ہی لیاونا ہور کسے نوں تنگ نہیں کرنا. مہاراج دا بچن من کے پٹھان نوں بن لیاندا رسیاں نال اتے اس برہمن دی استری نوں بھی نال لے کے آئے ہے. آ کے مہاراج نوں فتح بلا کے سجے ہن دیوان دے وچ آؤ اگے سروان کردے ہاں ستگرو مہاراج نے کی سجا دتی کی اپدیش دیندے نے خالسے نوں. پیار ستکار نال گج کے آکھو ستنام شری واہگرو ستنام شری واہگرو
0: صاحب جی چوپائی ترک سبت جیسے جس بھائی جائے اچانک گھیرو پائے.
1: سہج سبھاو کی بنا کسی ڈر تو بنا کسی خوف تو یہ ساڈا راج ہے. مینوں کیڑا کوئی کچھ کہہ سکدا ہے میں جو مرضی کراں. اس طرح آرام دے نال جبر خان ستا پیا ہے اچانک ہی جا کے سنگھا نے اُدھے گھر نوں گھیرا پا لیا.
0: کسوں نہ آگے شستر اٹھایو گئے پٹھان سبند چلایو.
1: کیونکہ ہو سکتا ہے روی جی کہندے نے کسی نے اگوں شستر نہیں اٹھایا. ہو سکتا وہ علاقے دے وچ بدنام ہوے جبر خان پہلے بھی لوکاں دیاں دھیاں بھیناں نوں چک لیاؤندا ہوے تائیوں کسی نے وہ مدد بھی نہیں کیتی ہے کوئی ورودھ بھی نہیں بولیا ہے. سنگھاں نے جا کے بڑے آرام دے نال اس نوں پکڑ لیا.
0: جنی کو ایک ترنگ چڑھایو اے کریت پھل سب نوں سنایو.
1: برہمنی نوں باہر لیاندا پٹھان نوں بھی کھڑا کر لیا پنڈ والیاں نوں اکٹھا کر کے سنگھاں نے وہ قصور سنایا بھائی اسی اینو ایویں نہیں لے کے جا رہے انہیں آ کرم کیتا ہے اس کر کے اسی اینو پکڑ کے لے کے

0: ادھر خوشامد بچن ادھر پرن کے کاج
1: کل جگ سنا رہا ہے اپنا پرسنگ میرے سمے دے اندر کی برتارا برتے گا پیار تو لوکاں دا گھٹ ہی ہوے گا آپس وچ پر پیٹ بھرن واسطے لوک خوشامد کریا کرن گے
0: ناری ملنا بھوگ کوی گرہ گرہ ججیے ساج
1: بھاو ارتھے دینے کہ ایک تا بس یہی سارا دن من دے اندر کوئی رام نام دی بھگتی دی گل نہیں آونی کوئی اوپکار دی گل نہیں کوئی سیوا دی گل نہیں چج دی گل تا من چ آونی نہیں کل یگ وچ بس جدوں کدوں من چ وشے وکار ہی رہا کرن گے لوکاں دے ماڑا دیکھنا ماڑا سننا ماڑیاں گلاں کرنیاں بس یہی من چ چتمن گے کہ کدوں وشیاں چ پرورت ہوئیے کدوں رات ہووے اتے کل یگ دے وچ جڑے چنگے کوی ہون گے انہاں نوں کہن گے تاں ایویں گلاں ماردے نے تے جڑے کوی گندے گانے لکھیا کرن گے گندے گیت گایا کرن گے گاؤن والے لوگ انہاں نوں کہن گے بندہ بڑا گڈ ہے سب تو اچھا آدمی ہے ایڈی ساڈا خیال رکھدا ہے ساڈا منورنجن کیتا ہے بندے نے کیوں گھراں گھراں دے وچ جا کے لوکی گندے گیت سنایا کرن گے لوگ انہاں نوں سہرے پایا کرن گے واہ وی واہ اے بندے نے اصلی گل کیتی ہے جیڑا نام دی گل کرے گا ناؤں لئے تس بدنامی کل کے لکھن اے نام لین والے نہیں دنیا بدنامی کرے گی
0: بید بیچ دے بید تار بھوم بیچ دے چھترے
1: بید تار جڑے برہمن ہون گے کل یگ دے وچ وہ بیداں نوں بیچن گے ودیا بیچن گے سنا کے کچھ نہ کچھ لوکاں دے تائیں پیسے لیا کرن گے
0: بھوم بیچ تے چھترے
1: جڑے چھتری لوگ ہون گے دنیا دے اندر وہ اپنی دھرتی نوں بیچنا شروع کر دین گے
0: کر کر بیچے بنیے بہت شدر بیچتے پتر
1: بانی اپنا گھر بیچیا کرن گے شودر جڑے نے وہ اپنے پتر نو ویچ دیا کرن گے ایسا سما آئے گا
0: بھوکے مرتے کام بن پگوا کر کے پیک
1: لوکاں نو کام دی اینی نہیں ہوئے گی کما تو کتراؤن گے کیڑا محنت کرے کیڑا کام کر کے کھاوے یہ دے نال تاں کہندے سنت بن جانے ہیں پگوے کپڑے پا کے پیک بنا کے پیک دکھائے جگت کو لوگوں کو بس کین یوں لوگ ودیا پوڑے کھیراں کھایا کرن گے
0: جٹا بند کرتے سرس مرگ چھالا پر ویک
1: پھر اس طرح کرن گے بہت سارے لوگ کہ جٹا لمبیاں لمبیاں بنا لیا کرن گے تے پھر مرگ شالا جڑی بچھا لینی ویک کر لینا اپنا سادھواں والا اتے وشیاں چ پرویش ہون گے دیکھن نوں سنت مہاراج ہون گے تے اندروں کام جڑے نے وہ بالے پیڑے کریا کرن گے
0: لوکن کو ایسے کہ سنت سنگ ہے بھاگ
1: لوکاں نوں کہا کرن گے بھئی تیرے تے بڑے بڑے بھاگ ہے تو سنتاں نال آ کے مل گیا اور تو کرم انہیں کریا کرن گے بھئی یہ کہا کرن گے مینوں سنت جی کہو تے کو کرم کرن گے سنسار نوں غلط رستے لاؤن گے اس طرح دی دنیا ہولی ہولی بن جاوے گی
0: آپ نرک آورن نرک کرنی بنے نہ لاگ
1: ہن آپ بھی نرکاں نوں جانا تے دوجیاں نوں بھی نرکاں وچ لے کے جانا شبھ کرنی نال لگنا ہی نہ بنے گا بھاو چھوڑ گے بھی نہیں نہ چنگا آپ کم کرنا نہ دوجیاں نوں پریرنا دینی ایسی دنیا بن جاوے گی
0: لوکن تو بنچن کرے کتھے گیان کی بات
1: بنچن ہوندا ٹھگنا لوکاں نوں ٹھگیا کرن گے گیان دیاں گلاں کر کے بڑے بڑے گیان دیاں گلاں گیان ایسا کہ دنیا نوں ایک وار جنا دیا کرن گے تے میں پورن برہم گیانی ہاں ویسے گیان جڑے نے وہ سنسار نوں گیان دیاں تائیوں ایک کہاوت بنی ہے کہندے گیان دیاں گپاں

0: اور جگن میں آسرا بہت جگ تپ ارچ.
1: برہما جی کہن لگے کل جگ ہور جگاں دے وچ لوکاں نوں آسرا جگ دا تپ دا ارچنا کرن دا.
0: رام نام جپ رسن سواس کلمے کارج سرچ.
1: کل جگ دے وچ سارے نالوں شریشٹ کارج ہوئے گا کہ منہ دے نال واہگرو واہگرو جپنا اتے سواس سواس جپنا. کلجگ سارے جڑی وڈی چیز ہے نا تیرے سمیں دے وچ باقی منتر جنتر تنتر کوئی نہ چلے گا, کسے دیوتے دا کچھ نہ راج چلے گا, سب ختم ہو جان گے, ایک بس نام دا ہی مہاتم ہوئے گا چارے پاسے.
0: تو ہے راج ہوئے پتر جب سب دیون دیو ورج.
1: برہما جی کہندے پتر جب تیرا راج ہوئے گا نا سارے دیوتیاں نوں ورج دیاں گا, کسے دیوتے دا کچھ کرم نہیں چلے گا, کوئی نہیں آوے گا دھرتی تے, صرف تیرا ہی راج ہوئے گا.
0: جو اچھا تیو ورتیے نام مہاتم گرج.
1: تو جویں اچھا ہوئے اوویں کری گرج. کہندے نام مہاتم گرج, لوکاں نوں گرج گرج کے بدل منگوں سنائیں. او لوکو کلجگ دے وچ اب کلو آئے رے, ایک نام بوہو بوہو ان رت ناہی ناہی مت بھرم بھولو بھولو. او کلجگ دے لوکو سن لو, ہور کوئی کم نہ کریو, کوئی کم نہیں پھڑنا, کسے دیوی دیوتا دی پوجا نہ کریو, مڑی مسانی نہ پوجیو, کلجگ وچ صرف واہگرو منتر دا راج ہے, واہگرو کہو.
0: بھلا تمہارا راج ہوئے سکل سدھ ہوئے واچ.
1: تیرا بھلا راج ہوئے گا اور سارے کہے ہوئے جڑے بچن نے یہ سدھ ہو جان گے.
0: تھوڑی کرنی پھل ادک تین راکھیو ساچ.
1: کلجگ دے وچ تھوڑی کرنی کرن گے لوک, تے تھوڑی کرنی دا پھل زیادہ ہویا کرے گا. اس طرح تین جگاں دے وچ اپنے سمے چ جان رکھی کہ نام دی تھوڑی کرنی دا پھل بہتا. پہلے جگاں وچ لوک لکھاں برس تپ کر کر مر جاندے سی پٹھے لٹک لٹک کے, اودوں نہیں سی اتنا پھل ملدا ہوندا لوکاں نوں. پر کلجگ دے وچ ستگور مہاراج سچے پاتشاہ نے آپ بھی یہ بچن لکھے نے, ایک چت جے ایک شن تیایو کال فاس کے بیچ نہ آیو.
0: پر انشی پر نار تج نام سرا ہے سوات.
1: ان گلوں کا دھیان رکھو, تین چیزوں کا پر انش کھانی پرائی استری وال جانا, یہ دو گلوں کا دھیان رکھنا, یہ تو کرم کرنے نہیں. پر تن دوخ کس پاپ نہ پھیڑے, جم جندار نہ آوے نیڑے, پرایا تن پر استری پر نندا, انہاں دا تا بھائی تیاگ کراونا. باقی تیجی گل تینوں یہ دس دے ہیں, کلجگ دے سمے دے وچ سواس سواس نام جپاونا.
0: ہر بھج ہر چت ہر

0: سبا سرب کوین بکے اس بد پیو سنباد تن تن سب ایک ہے ہردے ادک احلاد
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئے گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ انہوں نے سمے میں ورتن والے ورتارے نو سرون کیتا ہے کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سما بہت خراب ہے دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے پدارتھ کٹھے کرن گے پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہوے گا جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا وہ دی کلیان بھی بہت چھیتی ہوے گی اور کسی چیز دا پھل نہیں ملنا تائیوں مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم ترم پاکھنڈ جو دیس ہے تین جم جا گاتی لوٹ ہے نربان کیرتن گاؤ کرتے کا نمکھ سمرت جت چھوٹ ہے سو کلیوگ نے بھی یہی بچن کہا کہ میرے سمے وچ جے کوئی تھوڑا ماتر بھی آکھے گا واہے گرو واہے گرو وہ دا پلا بھی ہوے گا اتوا جے کوئی انتم سمے بھی نام جپے گا وہ بھی ترے گا سو اس طرح بیکری بانی مدما پسنتی پرا بانی دا ذکر کردیا پرسنگ سنپورن ہویا سی آؤ اگے سرون کردے ہاں مہاراج دے 52 کوی اتے بچن بلاس سونے ڈنگ نال بانی دی مہما پیار ستکار نال سرون کریے رسنا نو کرو پوتر گج کے آکھو سات

0: گر کے سبا میں شری ارجن کی رہت.
1: ایک دن کا بجنا ہے کہ مہاراج دسویں پاتشاہ نے پری سنگت دے وچ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ گرو ارجن دیو جی نے جو رہت مریادا پاو جو سری سکھمنی صاحب دے مریادا ماں دا ورنن کیتا ہے وہ ساری سنگتاں سنایا ہے.
0: کل میں ماں سکھمنی بہو جپ جی مہماں مہت.
1: کل یگ دے سمے دے وچ سری سکھمنی صاحب دی مہما بہت زیادہ ہے اتے دے نال نال جپ جی مہما مہت جب جی صاحب دی مہما جڑی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے.
0: جن کے سیون تے مٹے بگن تلک سمندائے.
1: جنہاں دے پڑھن نال بانی پڑھنے ہاں پھر سننی کماؤنی بانی پڑھدیا بہت ساری من دی جڑی کالک ہے اتوا کلک جڑے پاپ نے ساڈے کیتے ہوئے کئی پرکار دے بگن نے یہ سارے ہی

0: ہت کرو نت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہنے سویر تے رات سویر تے سویر سارے وقت سوار تو پاو سویر آرام تو پاو اگن اگن دا ویڑا جڑا امرت ویڑا ہے ہر وقت امرت ویلے سویرے شام رات دن ایک رس واہگرو واہگرو واہگرو جپی جایا کرو.
0: گوڑا ہٹ کے چلتے بڑے جد ایک بیر.
1: اس کر کے کہنے بہت بڑا جد چلتا سی گھوڑا اٹک گیا رستے دے وچ گھوڑا اٹکن کر کے سارا جڑا کرم سی وہ خراب ہو گیا کیونکہ گھوڑا کھڑا ہو گیا جنگ دے وچ گئے ہوئے سیگے. اس کر کے کل نو سرون کران گے ایک تاں سپیکر ٹھیک نہیں ہے ایک سما پونے سے پورا ہو چکیا ہے یہ تھوڑا جا پچھوں کل نو شروع کران گے جتھوں کا آپاں نے نہیں سنیا پرسنگ. سو پیار ستکار نال آؤ ہن جاپ کردے ہیں کل نو باقی پرسنگ سرون کران گے تھوڑا پچھوں لے کے جتھوں سپیکر خراب ہویا سی وہ آؤ پیار ستکار نال. گرو نے آپاں نو کتنی سونی سکھیا دتی ہے اجے ہن بھی کوئی نہ مننے انہوں کی کہاں گے تسی آپے جانو. اس کر کے آؤ ستگرو مہاراج کہنے گرسکھو بڑی دنیا بڑا کچھ کرو گی میرا سکھ تائیوں کہنے نا جب لگ خالسا رہ نیارا یہاں منترا جنترا تنترا تو یہاں پٹھے کما تو تسی پاسے رہو تسی انہاں لوکاں دے وچ نہ آئیو تسی سنگت وچ بہ

0: ایک دن پک ست گر کی مرضے سنگت ہاتھ جوڑ کیے ارضے ساچے پاتشاہ کئی چتر برن منڈت ہی لئیے پورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بخیات سب کے سر پر ہوتے سکیت شمس موچ کو دھرت وشیش.
1: دن دن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج کی پاون پوتر حضوری میں سجے ہوئی گرو خالسا صاحب سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالسا واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار کتھا بخشش کر رہے ہیں رہت مریادا دے وچ جو چار پرتا ہن تمباکو آدک کتوں بنیا کیوں ببرجت ہے سو ان پرشنوں کا جواب دیتا ساکھیاں دے راہی سنگت نوں کرتارتھ کر کے اس دے گوجھ بھاو نوں سمجھایا. سو ہن سنگت نے بینتی کیتی ہے کیسوں بارے آؤ سرون کرتے ہاں پیار ستکار دے نال رسموں کریے پوتر گج کے آخو سات

خواب آ گیا. بابے فرید نے آخیا میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، میرے مالک نے میرے تے رحمتاں کیتیاں نے، مینوں اللہ دی بندگی وچ جوڑ دیتا ہے تے کہہ دیتا جے تو اللہ دی بندگی کرے گا تیرے اندر جڑے پامبڑ بلدے نے اے بجھ جان گے، شانت ہو جان گے. گر کی سیوا کرو دن رات، بولو گر کی سیوا، پھر بولو گر کی سیوا. کی ہوگا جی؟ پھر سکھ سہج من آوے، شانت سکھ سہج تے شانتی اوستھا آجو گی، اندرلیاں ساریاں تپشاں بجھن گیاں. سیتل تھیوے نانکا جپندلو ہر نام، جے تو نام جپے گا بندیا تے اندروں شیتل ہو جائے گا. اس کر کے بابا جی کہندے نے میرے مالک نے میرے نال چنگا کیتا ہے، میرے تے پروپکار کیتا ہے کہ مینوں پرمیشور دی بندگی کرن لا دیتا وا، جہدے نال میرے اندر دی اگ مینوں سمجھ آ گئی ہے. نہیں تے میں بھی سجنا، نہیں تا ہم بھی دجاں آہیں، میں بھی اس اگ وچ سڑ جانا سی. میرے مالک نے چنگا کیتا ہے مینوں لا دیتا.

0: میرے صاحب نے بخشا کرتیاں رحمتاں کرتیاں میرے سائی نے مینو یہ گل دس دیتی کہ جیڑی بلدی آ گیا جل دی بلدی جل نورے کرپا تے جڑے اندر پامڑ سنسار دے بچدے نے یہ سارے سنسار نو جگت جلندا رکھ لے. گرو امرداس مہاراج آخر تے گرمکھ پیارے جگت جلدا ہو تاں ہی گرو نے یہ بچن آخے نا کہ جگت جلندا رکھ لے. سانو تے طرح لگدا اے سی کاراں وچ بیٹھے نے اے ستگرو غریب نواز پاتشاہ اے سونے کاراں وچ بیٹھے نے اے سی لگے نے اے اتوں ویکھن نو بڑے سندر لگدے نے انہاں دی چمڑی چٹی آ اتے رنگ ملے نے طرح طرح دے سونے کپڑے پائے نے اتے سونے دے وگہنے پائے نے مالک سنسار بڑا سکھی آ. مگر میرے ستگرو غریب نواز پاتشاہ نے ویکھیا کہ اے سارا جگت جل رہا ہے سارا جگت تھوڑا جا شانت ہو کے جدن ویکھو گے سارا سنسار واقع جل رہا ہے سارے سنسار نو اگ لگی. جد دھن گرو نانک پاتشاہ نے پہلی اداسی شروع کیتی ہے نا تے دھن گرو نانک پاتشاہ دے بچن بھائی گرداس جی اس طرح بھی کردے نے بابا دیکھے دھیان تر. بابے نے دھیان لا کے ویکھیا گرو نانک صاحب نے کہ آخر سنسار دکھی آ تے انہاں دا علاج کتنا کرنا ہے. بابا دیکھے دھیان تر پھر کی دکھیا جلتی سب پرتھوی دس آئی. بولو جلتی تسی سوچو ساڈیا اجے اکھا نہیں گیا او آ تھوڑا جا پیچھے کل جدن آئے فری ماؤنٹ تو تے رستے دے وچ آ گھا نو اگ لگی ویکھی گھا نو اگ لگی میلاں دے میل لگی ہے فائر برگیڈ والے بجا رہے نے مگر او اگ سانو کنی بھیانک لگدی ہے. مگر جدھر سڈیا اکھا کھلن گیا تے دھن گرو نانک پاتشاہ کہندے ساری پرتھوی جل رہی سارا سنسار جل رہا ہے سارے سنسار نو اندروں ایرکھا دی اگ لگی. چار طرح دی اگ دسی مہاپرشاں نے آکھو ستنام سری پھر ایک بار آکھو ستنام اپنے پروار دے پلے لی آکھو ستنام سری واہ. چار طرح دی اگ دسی آ پہلی اگ تے ماں دے پیٹ وچ جڑی لگدی اینو کہندے جٹھر اگنی. کی کہندے نے جٹھر اگنی جڑی ماں دے پیٹ وچ جیسی اگن ادھر میں اگ اندر ادھر دے وچ بھی کوئی اگ ہے جتھے جیو پکدا ہے جتھے جیو بندا ہے جتھے اگن پکھے پڑھارے اندر. پھر پہلی اگ جٹھر اگنی دوسری اگن داوا اگنی جڑی جنگل نو لگدی ہے لکھاکو نو لگدی. تیسری اگ نل اگنی دسی ہے جڑی گرمکھ پیارے سمندر دے پانی نو لگدی. ایک چوتھی اگ مہاپرشاں نے پوچھا جی آپ جی کرپا کر کے دسو چوتھی اگ کیڑی. کہندے او سب تو بھیانک آ تے سارے سنسار وچ لگی آ. آکھے جی او کیڑی؟ کہندے ایرکھا دی اگنی. کدی تسی چڑی نو کدے شیشے اگے بیٹھے ویکھو کدی دھیان دینا ایک شیشہ ننگا ہوئے تے آپاں انڈیا وچ وینے چڑی شیشے دے اگے بہ جاندی سی سارا سارا دن بھکھی مر جاندی سی مگر چنجاں مار مار کے اپنے منہ دے وچوں لہو کڈھ لیندی سی. کہندی دوسری چڑی کیوں آ گئی؟ ہے اودا ہی پرشاواں ہے اوہو ہی فوٹو دس رہی آ مگر ایرکھا دی اگ اندر اینی بل رہی ہے. کہندی جتھے میں بیٹھی ہاں اتھے دوسری چڑی کیوں آ گئی؟ چنجاں ویکھی ہے نا ویکھی ہے نا چڑی شیشے اگے مار مار کے چنجاں. یہ ایرکھا دی اگ جانور تو لے کے کیڑی تو لے کے سنسار دے ہر جیو نو لگی پئی ہے. میرے صاحب کہندے سارا سنسار جل رہا ہے میرے مالک نے چنگا کیتا ہے مینوں خدا دی بندگی نال جوڑ دیتا ہے نہیں تے میں بھی سڑ کے مر جاندا. بابا فرید جی اتنا کہندے جی
1: فریدا جے جانا تل تھوڑے سمل بک پری.
0: یہ بڑا پیارا بچن جی ایک بار سارے آخ لیا کرو ستنام سری واہ. نالے تے ایتھے رہیدا اے چیتا رہیندا وا نالے پروار دا تے دے دا پلا ہوندا اے. آکھو ستنام سری واہگرو. جے جانا تل تھوڑے بولو جے جانا تل تل سمجھدے ہو آ تل جنہاں دا تل کڈی دے. بابا فرید کہندے جے مینوں اے پتہ لگ جائے کہ میرے کول تل تھوڑے نے تے پھر بک بھر بھر کے مقاواں نا. او کیڑے تلاں دی گل کر رہے نے؟ او اندرلے سواساں روپی تلاں دی گل کر رہے نے. پیار نال آکھو ستنام سری. جے مینوں پتہ لگ جائے کہ اج میری 40 سال دی عمر ہو گئی ہے میں 50 سال دے وچ چلے جانا ہے باقی میرے 10 سال دے سواس ہے کہ نہیں تے پھر میں ٹی وی اگے بہ بہ کے سواس نہ خراب کراں میں شراب پی کے کراڑے مار کے سواس نہ خراب کراں میں بھڑے کرماں وچ سواس نہ کراں پھر میں سنبھل بک بھری پھر میں ہر ایک آن والے سواس دے نال جپاں ستنام سری. جے جانا تل تھوڑے بولو جے جانا تل پھر بکلو ایک بار جے جانا تل تا سنبھل بک بھری بک بھر بھر کے

جڑ کے آخو جڑ کے اس گل نو پہلو اپنی صورت وچ لیا کے کہ ستگرو جی کہہ رہے نے بھلیاں نو جس مالک نے رستہ دسیا سارا سنسار بھل گیا سی کوئی چندرما نو متھے ٹیکدا سی کوئی سورج نو متھے ٹیکدا کوئی قبراں دے اتے متھے ٹیکدا کوئی دریاواں وچ پیسے سٹدا ہے کوئی مسلماناں دیاں قبراں دے اتے دیوے جگاؤندا سارا سنسار بھل چکیا سی تے جن بھلدے ہوئے سنسار نو اک اکال پرکھ دی پوجا دے وچ لایا اس گرو دے بچن نے صورت وچ آ کے گر

بلا لیا اس بچی نو گرو تیگ بہادر صاحب نے نہیں بھولیے تھی تو تے کہنی سا میرے گھر کچھ نہیں تو تے سارے شہر واسیاں لئی سارے پنڈ واسیاں لئی ایک ستگرو دا آنند مئی بچن بھیج دیتا ہے کہ اس بیری دے جڑا بچن کھاؤ گا بیر کھاؤ گا گرمکھ پیارے ہو او دے منہ ستے ستن پیراں دے نواں تو لے کے سر دے کیساں تک اس بیری دے بیر کھان والے دا سمرن چھٹو گا اے بیری اجے سبا ہمانیا پٹنا صاحب تو آنند پور صاحب راہ دے وچ جاندے ہاں جتھے ہانڈی دی گل آندی ہے جتھے میرے مالک نو کھیر کھوائی ایک ماتا نے اس پنڈ تو اگلے پنڈ دے وچ ایک گردوارا بنیا ہے جتھے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ نے یہ بھی پیٹا لئی کہ جتھے کچھ نہیں کردے وچ کچھ تاں گرو گھر لے لیاؤ پاوے دمڑی لیاؤ پاونی بھگت پائے کوڈی اگر پاس رکھے پاونی دے نال پاوے کوڈی رکھو گرو اگے لیا کے گرو دربار دے وچ تہاڈی کمائی سفلی ہو جائے گی تے گرمکھ پیاری اس بچی نو میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ کہن لگے تھی غریبی نے گھر دے وچ ڈیرے لائے نے ایک بچن من لا پیراں تو لے کے سر تک جپیا کر ست نام شری واہ گرو پھر سارے کارج پورے ہون گے ہر نام ردے پرویا سب کارج ہمارا ہویا سارے کارج پورے ہو جان گے اس کر کے میرے بھراو دھاگا لین دی کوئی ضرورت نہیں جل کراؤن دی کوئی ضرورت نہیں پڑھتا نو اب بہت سارے کل بھی پھر اخبار پرسوں ویکھی تے ماسٹر امر نے لکھیا جی نیو یارک دا رہن والا ایک ہرجیت سنگھ جدو سنگھ شبد آندا ہے تے گرمکھ پیارے سولہ وجدیاں او گرو نانک دے سکھا تینو گرو تیگ بہادر گھروں کچھ نہ لبا تینو گرو نانک دے گھروں کچھ نہ لبا تیری سوچنی کٹ ہوگی تیریاں اکھاں نہیں کھلیاں ہون گیاں مگر سنگھ نام لے کے جے کوئی پنڈت دے کول جاوے سنگھ ہو کے گرو نانک دے گھر دا کسے قبر تے متھا ٹیکے تے میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ دے بچن گرو نانک دے بانی تے پڑھ کے ویکھو جے گھر ہوندے منگن جائیے جے گھر پھر ایک بار رکھو جے گھر کسے دے کروڑاں روپیہ پیا ہوئے تے او چھڑک دے اتے بہ کے کوڈی کوڈی منگدا ہوئے تے جڑے کوڈی دین والے نے او آکھن گے اے دے ڈڈا پاگل کوئی نہیں اے دے گھر تا 72 روپیے پئے نے اے کیوں مانگ رہے ہے گرو دیو سکھو تسی گرو نانک دے گھر دے رہن والے ہو تانوں میرے ستگرو نے منتراں دا منتر دتا ہے لوکاں دے کول سنسار وچ کیول منتر آ کیول منتر آ آندے نا او بھی جھوٹے او بھی جھوٹے منتر مگر مان لو کسے کول منتر جنتر تنتر ہے مگر گرو تیگ بہادر مہاراج دے لاڈڑے پت گرو گوبند سنگھ صاحب نے تہاڈی جھولی دے وچ اکے پایا ہے آ میں سکھا تینو منتراں دا منتر دواں آ میں تینو جنتراں دا جنتر دواں میں تینو تنتراں دا تنتر دینا تینو کسے تانترک کول نہ جانا پئے جانترک کول نہ جانا پئے منترک کول نہ جانا پئے میں تیری جھولی دے وچ اکو شبد پا دا نمو منتر منترنگ بولو نمو منتر گج کے آخو جرا نمو ارتھ پتا کی بنیا نمسکار آ میری منتراں دے وی منتر نو منتراں دے وی آ کوئی جانترک تانترک آ جائے کتے پنڈ دے وچ کوئی تہاڈے راہ دے وچ رستے وچ تہانوں کدی جیون چ مل پئے تے اونوں آکھو سجنا چلا کے وکھا تنتر میرے تے چلا کوئی تنتر جے تیرا چلدا ہی تے میرے تے چلا کوئی جنتر جے تیرا چلدا ہی تے دنیا تے سگن اپ سگن تس کو لگے جس چیت نہ آوے منتر اونا تے چل دے نے تنتر اونا تے چل دے نے جنہاں نوں چیتے نہیں آوندا منتراں دا منتر میرے صاحب کہندے سکھا میں تیری جھولی چ منتراں دا منتر پایا ہے جنتراں دا جنتر پایا ہے تنتراں دا تنتر پایا ہے مگر تیناں چوں شبد اکو ہی دتا تینوں منتراں دا منتر جنتراں دا جنتر تے تنتراں دا تنتر اکو ہی شبد ہی واہے گرو بس ایک بار پیار نال نابی جو کھچ کے آکھو کیڑا ہے جی پھر ایک بار پورے رنگ وچ آن کے آکھو کیڑا ہے واہے گرو بس جیہدے کول واہے گرو کو منتر آ پیارے ہو دھرتی دے اتے اوہدے گھر وچ کوئی منتر نہیں چل سکدا کوئی جنتر نہیں مگر وہ ہرجیت سنگھ جہاں نام لکھتا پتا نہیں اپنے کولوں جھوٹ بھی لکھ دیندے نے اے بابا جی اے کہڑے کسے گرو پیر والے نے انہاں نوں کیڑا کتے گرو نے آکھیا کہ کوڑ بول مردار کھائے انہاں نوں کیڑا پوچھنا ہے کہ گرو نانک پاتشاہ نے کہ تھاؤں نہ پائے نے کوڑ یار منہ کالے دوجک چلیا ایتھے تے انہاں کڑی گرو نانک دی بانی پڑھی آ کہ نانک سبو کوڑ ہے کوڑو ہوئے گیا شرم دھرم کا دیڑا دور نانک کوڑ رہا بھرپور تے میں کہہ رہا سا جے گھر ہوندے منگن جائیے بولو جے گھر پھر علاما ملے تاہی پھر علاما ملدا وا اس کر کے سانو کچھ نہیں کرنا پینا سانو تے کیول اپنے دسے گرو دا آ بچن چیتے رکھنا پینا

0: کنے سپٹ شبد ستگرو جی بول رہے نے سارے اپاو چھڑ دیتے تے دارو کا دا لیا گج کے بولو جی پتہ نہیں لگا جے گج کے آخیا کرو گرو گرنتھ صاحب نو پتہ لگے کہ تہانوں انہاں دے تیاں پتاں نو پتہ لگ گیا کہ ساریا بیماریاں دا دارو کیا اجے سارے تے بولیا نہیں کی نام ہے جی نام دارو آ نام نام دارو سنسار روگی سارا سنسار روگی آ تے اکو ہی چیز دوائی دے اج کھا لیو کل کھا لیو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو جن مرضی پھیرے کٹ کے آؤ اس بیماری دا علاج اکو ہی جے ست نام سری امرت ویلے اٹھو چونکڑا مارو اشنان کرو کوئی جگتی برتن دی ضرورت نہیں کسے بابے نو پوچھن دی ضرورت نہیں کتنا جپنا ہے چونکڑا مار کے کیول گرو صاحب دا دھیان تر کے اجے اترا ہی جپ لو اگے دھیان لگنا شروع ہو جائے گا جو جو کمائی کرو گے تو اندروں امرت وگنا شروع ہو جائے گا مگر کھانا تا شروع کرو ست نام شری کئی کہندے جی جگتی دسو نام جپن دی یہ بھی بھلیکھے پائے نے کہ جے نام جپنا تو پھر جگتی دسو تو بےنتی داس کردہ ہوں کہ جدو جنم لیا سی دودھ پینا کسی نے سکھایا سی جدن جنم لے کے باہر آیا سا ایک دن دا سا اجے کتنا تینو دودھ پینا آ گیا سی کتنا تو روندا سا کہ مینوں دودھ دی ضرورت ہے اس طرح گرمکھ پیارے ہو میرے ستگرو دی ادھر نو ہو تے صحیح ستگرو ساری جگتیاں دس دوں گا ستگرو ساتگر سمجھا دوں گا تے پوچھو کیول گرو کو پوچھنا کنو ہے کیول گرو کو سلاح گرو دی لینی جے بابے کہے دی لے لی بابے نے چکر پا کے بہ جانا جی تہاڈے گھر وچ اونے اپنی فوٹو لا دینی ہے تے ستگرو دے وچ وچ بابے نے تہاڈے تے ستگرو دے وچ بابا کھلو جانا جی کوئی بابا نہیں کیول بابا گرو گرنتھ صاحب کوئی سادھو نہیں کوئی سادھواں دا سادھو بیٹھا وا راجیاں دا راجا بابیاں دا بابا گروواں دا گرو بیٹھا ہے دھن گرو گرنتھ صاحب مہاراج پاتشاہ اے جیوندا جاگدا گرو ہے بانی پرب کی سب کو بولے بول کے گلاں کر رہی ہے ساڈے نال کوئی اوکھیاں گلاں نہیں کتے پڑھ کے ویکھو گرمکھ نام جپو من میرے ویکھو کڈی پیاری جی بولی ہے گرمکھ نام جپو من میرے نانک پاوو سوکھ کوئی اوکھیاں گلاں ہی نہیں چار پدارتھ جے کو مانگے ساتھ جنا کی جے کو اپنا دکھ مٹاوے ہر ہر نام ردے صدگاوے جے کو اپنی صبح لورے ساتھ سانگے ہومے چھوڑے جے کو جنم مرن تے ڈرے ساتھ جنا کی شرنی پرے جس جن کو پرب درس پیاسا نانک تاں کے کوئی اوکھی گل دسو جڑی سمجھ وچ نہیں آوندی من مورک کاہے بل لائیے ایتے پرب لکھے کا لکھیا پائیے دکھ سکھ پرب دیون ہار ابر تیاگ تسے چتار جو کچھ کرے سوئی سکھ مان پھولا کاہیں پھرے اجان کون بست آئی تیرے سنگ لپٹ رہے رس لوبھی پتنگ رام نام جپ ہردے ماہے پھر نانک پت سیتی ایک ایک گل اتنا دسی ہے پیار دی کہ اینی ٹھیٹ پنجابی دے وچ تے جے ہن وی نہ پڑھیے ہن وی نہ گرو دے نال پیار کریے تے پھر مندے کرم نے بھائی ستگرو دے چرنا نہ جڑو آؤ میرے گرو ارجن دیو مہاراج پاتشاہ دی یہ درج کیتی بابے فرید دی پاون بانی میں ایک بار آپ جی نو پھر پوچھ لا میری بچی ہو گرسکھو پیارے ہو کہ گھر کی بولنا ہے گج کے دسو میری بچیاں بچے سارے دسو کی بولیا کرنا ہے پنجابی بولیا کرنا اپنی ماں بولی نہیں بھولنی جنہ قوما نو اپنی ماں بولی بھول جاندے جے انہاں قوما دا گرمکھو اتہاس وچوں نامو نشان مٹ جاندا ہے تہاڈی پہچان تہاڈی ماں بولی ہے اج ادھر میں آیا الے اتریا تے او انگریز مینوں بڑے پیار دے نال کہندا تسی پنجابی ہو لو سنو ایڈا سات فٹ لمبا اچا گورا تے کہندا تو پنجابی ہے تے مینوں تے انگریزی آندی نہیں جنہیں کیا میں کہا ہاں پنجابی ہے تے انہیں مینوں کچھ نہیں پوچھیا سامان فولدے فولدے نے وچوں نکل آیا کسی نے سامان منگایا سی اودے وچوں بابا دیپ سنگھ دی فوٹو نکل آئی کنا چر او گورا رمال دے نال او فوٹو فڑ کے ویکھدا رہیا ویکھدا رہیا بابے دیپ سنگھ دی فوٹو ہے ہی بڑی جلال والی جنی بابے دلیپ بابے دیپ سنگھ دی فوٹو جلال والی کدی ویکھیو ایڈا سندر چونکڑا مار کے کھنڈے چلا کے اتنا بیٹھا چھیر جڈا تے مینوں او ہتھ لا کے کہندا وی اے تیری ہے فوٹو میں کہ نہیں میری نہیں میرے وڈے بھرا دی ہے پر آئی ہاں گرو گوبند سنگھ صاحب دے کھنڈے باٹے دا امرت پین والے بابا دیپ سو کی لگتا ساڈا وڈا بھرا ہی لگتے وڈے بھراتا نے ساڈے تے اس کر کے پھر انہیں گڈ کہہ کے کوئی گل نہیں پوچھی اسی طرح سامان ولیٹ کے مینوں کہندا لے جا گرمکھ پیارے ہو تہاڈا اتہاس بڑا امیر آ تہاڈی بولی بڑی امیر آ ویکھیو کتے اندھیریاں جھلیاں نے آپاں اپنی بیلی تے بولی تے اتہاس نال ٹٹ جائیے پنجابی بولیا کرو آؤ ਸ਼ਕਰਕੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ।
1: ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋਥੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰ,
0: ਪੜੀ ਚਲੋ
1: ਅੱਗ।